Masifunde ke nawe izwi likaNkulunkulu kulezi zincwadi ezimbili, incwadi kaDaniel. Chapter 2 sifunda uverse 28 kuphela. Incwadi kaDaniel chapter 2 sifunda uverse 28 kuphela. Bese kuthi ke esibili incwadi yamahubo 139 siqala ukufunda kusukela evesini lika 13 bese siyoma evesini lika 14.